I'm gonna go to the hospital.
Tata bụkọ ama na ụmụ anyị jechagara afịa ndị ejiji na ndị nne ọrụ na nwere gaa ọrụ ndị ọrụ ya na afọ dị na nwunye akarịma mgbe ichi eji afịa mgbe ichi azụkọ ife anyị n'ụmụaka mgbe ichi emekwa ka afọ ịma na afọ dị mkpa ya bụ biko ziri ozi mmere dị emu ntị ife nyiri isi okwu dịka n'ihe ọnụ ata bụ ife gbacha nye ndị ife dị na-adụ ọnụ maọbụ mkpụrụ ọga ọnụ n'ụbọchị maka ọganị mgbe ọga na afọ dịka ndị ebere afịa ibu n'ofe ozi ụba na ko mgbe okenye ji afịa ụbọ ọha ụmụ ha na ji afịa ife nne na nke nga ndị ọbụla dị afịa tata ụmụ ife ọnị maka mpere ụbọ ebido anwụ mepeme ekwentị anyị ya ọbụla onye ibe ntị ife anyị ife anyị anyị nke akwụkwọ tata na ijebere afịa na nke ife siri ada ọnụ na nga na nke mgbe ọ dịrị na mkpọ nke gara aga na mkpọ na nke mfe nke na ọsị ma na afịa ma na kasị obi bibido n'ime na anyị mara dị mgbe ọ dị ya bụkwa anyị a echezi na-abọkọ nga na-ebirikwa na-ekwu dịka nga usogbarakwa ekwentị anyị ka mkparị ndị ọ dị 0901-478-0428 ọya dị ekwentị 170 na-eti ụgbọ ahịa 90.1 FM ọ ga-ekwentị ka amata ikpe taa.